0: Погода.
1: 7 липня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
6: Мережа магазинів «Молот». 097 843 43 43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067 443 58 26.
7: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
9: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
11: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
12: Кокон. Пальто оверсайз, доволі широке в плечах і завужене знизу. Назвали його так, тому що автоматично створює відчуття затишку і тепла у будь-яку погоду. Ідеальна модель для осіннього вечора. Супертрендові пальта кокони цього сезону шиють з натуральних м'яких тканин пастельних тонів, з орнаментом в клітинку чи з колорблоками. Компанія для такого пальта – вузькі джинси, легінси, кросівки та взуття на платформі.
11: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Умань 96.
4: Радіо Blitz FM.
0: Разом с Blitz FM.

на підборах і зупереджені стигмі. Хоч вона не стихне, тримача за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM. Бліц FM. Помаранчева.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
3: Дзвінки згідно до тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Бліц.

0: Blitz FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Привіт! Це Шо-шо-шоу і нова порція гарних висловів, що неодмінно збагатять вашу мову. Почнемо! В доброго хазяїна і соломинка не пропаде. Так говорять про хазяйновиту, бережливу, ощадливу людину. Бажаємо і вам берегти усі свої надбання та примножувати їх щодня.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: В мутній воді рибку ловить. Цей вислів означає використовувати труднощі, безладдя, паніку, незрозумілість обстановки для особистої вигоди. Перервемося на мить і зовсім скоро ще більше цікавого.

Якщо б дружина не знайшла мою заначку, я зберігаю її в правій нижній кишені до середнього відділення її сумочки.

0: Свобода.
1: 7 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Знайомий вислів: в тихому болоті чорти водяться. А так говорять про спокійну на вигляд людину, що здатна на бунт. Синонім: тиха вода греблю рве. Не випробовуйте терпіння спокійних людей.

тільки ти одна, та заради кого в небо і то дна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків від нотаріального вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ
5: 05-5-386. Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. А зараз про фразу «в чужій хаті будь привітним, а не примітним». Напуття бути в чужому домі, в чужій країні, чемним та уважним до господарів, приділяти увагу їм, а не показувати себе. Слушна порада. І на цьому ми завершуємо на сьогодні. До нових цікавих зустрічей, ваше Шо-шо-шоу.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
6: Умань 96.
7: Радіо Бліц.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна офіційно звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з другим за останні кілька днів масштабним ударом російських агресорів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, українська сторона закликала членів Радбезу та Демократичну Республіку Конго, яка наразі головує в ньому, невідкладно підтримати цей запит. Кожна російська ракета, запущена проти України, несе в собі послання, яке виходить далеко за межі наших кордонів. Воно покликане переконати світ, що насильство може змінити закон, що страх сильніший за солідарність, що жорстокість залишається без наслідків, зазначив Сибіга. Україна проситиме союзників надати ракети до систем «Петріот» не лише за контрактами, а й з наявних запасів, щоб посилити протиповітряну оборону вже зараз. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що під час останньої масованої атаки Росії українська ППО збила майже всі крилаті ракети та понад 90% дронів типу «Шахет». Водночас балістичні ракети все ж досягли цілей. За словами Федорова, Росія збільшує кількість таких ударів і використовує ракети в масштабах, яких раніше не було. Він також підкреслив, що у світі спостерігається дефіцит ракет до «Петріот», адже виробництво не встигає за темпами атак. Українська ППО не перехопила жодної російської балістичної ракети під час масованої атаки на Київ через брак ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це сказав начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Щоб збивати балістику, треба мати до систем «Петріот» постійне постачання ракет. Вочевидь, росіяни використовують той факт, що є певний серйозний дефіцит в Україні і є серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів у світі, тому більше зосереджуються на ударах балістики, заявив Ігнат. Він нагадав, що виготовлення ракет такого типу займає тривалий час, оскільки це високотехнологічна зброя. Ігнат зауважив, що в середньому Росія влаштовує масований обстріл раз на 10 днів, проте ймовірне завдання удару і на наступний день після обстрілу. Хореографічний колектив «Крок вперед» під керівництвом Вікторії Глобчак продовжує впевнено крокувати до нових вершин, гідно представляючи Умань за кордоном. Колектив став організатором міжнародного проєкту «Global Dance» у сонячній Болгарії на курорті «Золоті піски». Разом із творчими партнерами з Північної Македонії та Болгарії було реалізовано масштабний мистецький проєкт для 250 учасників з Умані, Новоукраїнки та Користишева, в межах якого відбувся фестиваль. Не менш вагомим досягненням стала перемога колективу у гран-прі на міжнародному фестивалі у місті Батумі. У фестивалі брали участь колективи з Грузії, Казахстану, Туреччини та України. Окрім конкурсної програми, учасники мали насичені екскурсії та офіційну зустріч із представником мерії міста-побратима Батумі, якому було передано вітальний лист від керівництва Умані.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птерійому, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Біля.
1: 7 липня у вівторок у Білій церкві імені Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людей, які вміли бачити історію рідного краю в землі. І ця історія напряму пов'язана з Білою Церквою. 8 березня 1908 року в Києві помер Володимир Антонович, видатний історик і дослідник старожитностей. У своїй праці «Археологічна мапа Київської губернії» в перекладі він зафіксував археологічні знахідки, зокрема й на теренах Білої Церкви. Серед джерел – колекція пана Новіцького. Це свідчить, що вже у другій половині 19 століття в місті існувало середовище колекціонерів старожитності. У каталозі згадуються конкретні знахідки. Керем'яні знаряддя з околиць Білої Церкви, пила з Яблунівки, бойова сокира з Великополовецького, а також римські монети з Бирюків і Синяви, часів Нерви, Траяна, Марка Авреля. Більшість із них датуються 1884-1889 роками і походять із Васильківського повіту. Описи показують, що Новіцький мав прямий контакт із людьми, які знаходили артефакти, і точно фіксував місця знахідок. Саме тому його колекція стала цінною для науки. Показово, що майже всі ці предмети походять із маєтків Браницьких, що дозволяє припустити зв'язок Новіцького із їхньою адміністрацією. І ця історія має продовження. Син Володимира Антоновича, Дмитро Антонович, став відомим істориком мистецтва. Серед іншого, він видав монографію про Яна Станіславського, художника-імпресіоніста, чия творчість була тісно пов'язана з українськими пейзажами. І серед цих пейзажів – Біла Церква, наше місто, яке надихало митців і ставало частиною великого мистецтва. Так, через одну родину від археології до мистецтва просягається невидимий зв'язок. Земля, що зберігає артефакти, і художник, який цю землю малює. Бо іноді історію зберігають не великі інституції, а конкретні люди. Ті, хто піднімає з землі камінь і бачить у ньому не просто предмет, а частину великої історії. І завдяки таким людям ми сьогодні все більше пізнаємо Білу Церкву.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Умань 96.
5: Радіо Бліц.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM.
3: Бліц Кідс. Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

палітра. Баранчик Вус з самого ранку мав такий поважний вигляд. Він грав у художника. Він дістав мольберт, який йому подарували на Різдво, приготував фарби та пензлики і взявся до роботи. Трохи згодом Ву виглядав засмучено. «Синку, що трапилося? Ти більше не хочеш малювати?» «Хочу, але не можу». «Чому?» «Я хотів намалювати літо, але в мене закінчилась зелена фарба». «А яке ж літо буде без зелених кольорів, без запашної трави та фруктових дерев?» «А що ти вже намалював?» «Безхмарне небо і яскраве сонечко. Справжнє літо». «Чудово! Отже, у тебе є синя і жовта фарби?» «Так». «Тепер спробую на палітрі змішати ці два кольори. І подивишся, що у тебе вийде». Баранчик Ву зі знанням справи виконав мамині поради. «Мамусю, мамо, вийшло! У мене вийшло!» «Що вийшло?» «У мене вийшло намалювати літо. Дивись, мамо, коли я змішав жовту і синю фарби, то вийшов зелений колір. Тоді я намалював травичку. Я навіть зміг зробити різні відтінки. Додавши трохи більше жовтої фарби, я отримав салатовий. Ним я малював листи квітів. А коли я додав трохи більше синій, то вийшов темно-зелений кольор, який я намалював яблуні та абрикоси. Чудова робота, синку!» Тоді баранчик Ву спробував поекспериментувати з іншими кольорами. Результат щораз був неочікуваний для нього. Цікаво спостерігати, як із цих двох кольорів народжується третій.

0: Завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було.
1: Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

0: Blitz Fun.
1: Алло, це радіо. Хочу привітати свого чоловіка Олексія з Днем будівельника. Він вже 15 років строїть себе незрозуміло кого.
0: Blitz Fun.
2: Дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У місті Вишневе під Києвом внаслідок російського ракетного удару знищено десятки будинків на 5 вулицях. Зараз там тривають рятувально-пошукові роботи, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Калашник повідомив, що через задимленість від пожеж стан повітря погіршився в 5 разів. Тому містянам рекомендують зачинити вікна. На місці створено пункти незламності і тимчасові штаби ліквідації наслідків. На місці також працюють співробітники соціальних служб і психологи. Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі обговорять питання надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони. Про це поінформувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зауважила, що Євросоюз вже перерахував перший транш у 4 мільярди євро в межах кредиту обсягом 90 мільярдів для посилення оборони України, зокрема розвитку сучасних дронових технологій. Додаткове фінансування, за її словами, нададуть найближчим часом. Окремо фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз працює над погодженням 21-го пакета санкцій проти Росії. Мета – посилення тиску на Москву для припинення війни. Після масованої російської атаки міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав лідерів, які збираються на саміт НАТО в Туреччині, збільшити можливості України для захисту від російського балістичного терору. Сибіга наголосив, що хотів би, щоб світові лідери почули те, що почули родини в Києві. Самим сильним результатом саміту в Анкарі має стати посилення можливостей України щодо захисту наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки, підкреслив Сибіга. Хореографічний колектив «Крок вперед» під керівництвом Вікторії Глобчак продовжує впевнено крокувати до нових вершин, гідно представляючи Умань за кордоном. Колектив став організатором міжнародного проєкту «Global Dance» у сонячній Болгарії на курорті «Золоті піски». Разом із творчими партнерами з Північної Македонії та Болгарії було реалізовано масштабний мистецький проєкт для 250 учасників з Умані, новоукраїнки та Користишева, в межах якого відбувся фестиваль. Не менш вагомим досягненням стала перемога колективу у гран-прі на міжнародному фестивалі у місті Бату. У фестивалі брали участь колективи з Грузії, Казахстану, Туреччини та України. Окрім конкурсної програми, учасники мали насичені екскурсії та офіційну зустріч із представником мерії міста-побратима Батумі, якому було передано вітальний лист від керівництва Умані.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: 7 липня у вівторок у Білій церкві імені Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
1: Погода.
2: Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Я його...
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути.
3: Небо хилиться,
0: Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.

0: Хаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Сьогодні я пропоную провести музичну годинку у компанії Френка Сінатри, співака, чий дивовижний талант підкорив серця мільйонів слухачів по всьому світу. Безліч зірок сучасності вважають його своїм кумиром, що підштовхнув їх до занять музикою і співом. Френка визнали найпопулярнішим співаком Сполучених Штатів Америки 20-го століття. Лишайся на Blitz FM та дізнайся більше.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і наш герой сьогодні – Френк Сінатра. Народився Френк з вагою 6 кілограмів і через важкі пологи на все життя отримав шрами та проблеми зі слухом. Проте це не завадило йому стати улюбленцем всього світу. Зробимо маленьку паузу і зовсім скоро ще кілька сенсаційних фактів.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Про Френка Сінатру говоримо сьогодні і вже зараз про його професійну кар'єру. Хлопця вигнали зі школи у 16 років. Проте ще з 13 він заробляв тим, що грав на укулеле. Загалом його шлях у музиці тривав цілих 60 років. За цей час світ побачили понад 150 мільйонів копій його записів. Крім того, Френк встиг попрацювати вантажником і актором. Знявся у 60 стрічках. Зараз трішки музики, не перемикайтеся, буде цікаво.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Френк Сінатра – наш віртуальний гість сьогодні. Продовжуємо. У легенди світової естради – італійське коріння. Його батьки перебралися в Америку з цієї сонячної країни. І все життя він підтримував дружні стосунки з босами італійської мафії. У знаменитій книзі «Хрещений батько» персонаж Джонні Фонтейно списаний саме з особистості Френка Сінатри.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Френк Сінатра найцікавіше. Співак отримав Оскар за одну з своїх кіноролей та 11 статуеток Греммі. В нього були стосунки з Мерлін Монро, а серед його друзів були два американських президенти – Кеннеді та Рузвельт. Слухайте прекрасну музику. Це був Артхаус. Почуємося вже завтра на Бліц FM.

0: Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 7 липня, День жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
1: Україна офіційно звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з другим за останні кілька днів масштабним ударом російських агресорів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, українська сторона закликала членів Радбезу та Демократичну Республіку Конго, яка наразі головує в ньому, невідкладно підтримати цей запит. Кожна російська ракета, запущена проти України, несе в собі послання, яке виходить далеко за межі наших кордонів. Воно покликане переконати світ, що насильство може змінити закон, що страх сильніший за солідарність, що жорстокість залишається без наслідків, зазначив Сибіга. Україна проситиме союзників надати ракети до систем «Петріот» не лише за контрактами, а й з наявних запасів, щоб посилити протиповітряну оборону вже зараз. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що під час останньої масованої атаки Росії українська ППО збила майже всі крилаті ракети та понад 90% дронів типу «Шахет». Водночас балістичні ракети все ж досягли цілей. За словами Федорова, Росія збільшує кількість таких ударів і використовує ракети в масштабах, яких раніше не було. Він також підкреслив, що у світі спостерігається дефіцит ракет до «Петріот», адже виробництво не встигає за темпами атак. Українська ППО не перехопила жодної російської балістичної ракети під час масованої атаки на Київ через брак ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це сказав начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Щоб збивати балістику, треба мати до систем «Петріот» постійне постачання ракет. Вочевидь, росіяни використовують той факт, що є певний серйозний дефіцит в Україні і є серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів у світі, тому більше зосереджуються на ударах балістики, заявив Ігнат. Він нагадав, що виготовлення ракет такого типу займає тривалий час, оскільки це високотехнологічна зброя. Ігнат зауважив, що в середньому Росія влаштовує масований обстріл раз на 10 днів, проте ймовірне завдання удару і на наступний день після обстрілу. Хореографічний колектив «Крок вперед» під керівництвом Вікторії Глобчак продовжує впевнено крокувати до нових вершин, гідно представляючи Умань за кордоном. Колектив став організатором міжнародного проєкту «Global Dance» у сонячній Болгарії на курорті «Золоті піски». Разом із творчими партнерами з Північної Македонії та Болгарії було реалізовано масштабний мистецький проєкт для 250 учасників з Умані, новоукраїнки та Користишева, в межах якого відбувся фестиваль. Не менш вагомим досягненням стала перемога колективу гран-прі на міжнародному фестивалі у місті Батумі. У фестивалі брали участь колективи з Грузії, Казахстану, Туреччини та України. Окрім конкурсної програми, учасники мали насичені екскурсії та офіційну зустріч із представником мерії міста-побратима Батумі, якому було передано вітальний лист від керівництва Умані.
2: Бліц Ньюс.

0: 7 липня у вівторок у Білій церкві імені Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода!

0: Погода.
1: 7 липня у вівторок у Білій церкві у Мені, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 7 липня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: У місті Вишневе під Києвом внаслідок російського ракетного удару знищено десятки будинків на 5 вулицях. Зараз там тривають рятувально-пошукові роботи, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Калашник повідомив, що через задимленість від пожеж стан повітря погіршився в 5 разів. Тому містянам рекомендують зачинити вікна. На місці створено пункти незламності і тимчасові штаби ліквідації наслідків. На місці також працюють співробітники соціальних служб і психологи. А лідери країн НАТО на саміті в Анкарі обговорять питання надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони. Про це поінформувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зауважила, що Євросоюз вже перерахував перший транш у 4 мільярди євро в межах кредиту обсягом 90 мільярдів для посилення оборони України, зокрема розвитку сучасних дронових технологій. Додаткове фінансування, за її словами, нададуть найближчим часом. Окремо фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз працює над погодженням 21-го пакета санкцій проти Росії. Мета – посилення тиску на Москву для припинення війни. Після масованої російської атаки міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав лідерів, які збираються на саміт НАТО в Туреччині, збільшити можливості України для захисту від російського балістичного терору. Сибіга наголосив, що хотів би, щоб світові лідери почули те, що почули родини в Києві. Самим сильним результатом саміту в Анкарі має стати посилення можливостей України щодо захисту наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки, підкреслив Сибіга. Хореографічний колектив «Крок вперед» під керівництвом Вікторії Глобчак продовжує впевнено крокувати до нових вершин, гідно представляючи Умань за кордоном. Колектив став організатором міжнародного проєкту «Global Dance» у сонячній Болгарії на курорті «Золоті піски». Разом із творчими партнерами з Північної Македонії та Болгарії було реалізовано масштабний мистецький проєкт для 250 учасників з Умані, новоукраїнки та Користишева, в межах якого відбувся фестиваль. Не менш вагомим досягненням стала перемога колективу у гран-прі на міжнародному фестивалі у місті Бату. У фестивалі брали участь колективи з Грузії, Казахстану, Туреччини та України. Окрім конкурсної програми, учасники мали насичені екскурсії та офіційну зустріч із представником мерії міста-побратима Батумі, якому було передано вітальний лист від керівництва Умані.
2: Бліц Ньюс.

0: Свобода.
1: 7 липня у вівторок у Білій церкві у Мені, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.